Sigur mera var vidma. Nashish mela dai ortiai. Nashish mela din noga nada a. Ni hat karmish konci. Na ogli bani postavit. Ti sa ti sa.